誰が作るレゲエもいいけど、やっぱり一番はマットプロフェッサーの作るダブ A が最高だと思うし、絶対絶対ヒットすると思う。

さんと妙な別れ方をしたもんで、そのまま船は覆り、俺はこの浜へ流れ着いたが、嫁さんの乗った船の痕跡が見つかることはなかった。